0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі, і зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра ў шаляў будзе дзіўная здольнасць адчуваць патэнцыялы і прыбытак там, дзе іншыя не бачаць ніякай перспектывы. Дзякуючы свайму нюху, яны здольныя нават безнадзейныя запушчаныя праекты абярнуць да сваёй выгады. Зоркі раяць шалям заўтра выкарыстоўваць гэты талент для таго, каб лёгка разруліць самыя складаныя пытанні, ну а потым з поўным правам атрымліваць асалоду ад здзіўлення на тварах людзей вакол. Заўтра Скарпіён будзе адчуваць сапраўдны прыліў сіл і энергіі. Яго рашучасці, напорыстасці і энергічнасці ў справах можна толькі пазайздросціць. Аднак у той жа час дзень схіляе яго да рэзкасці і безапеляцыйнасці, а яго рашэнні далёка не заўсёды могуць быць добра абдуманыя. Менавіта таму зоркі заўтра раіць Скарпіёну, каб пазбегнуць памылак, 7 разоў адмераць, перш чым секчы з пляча. Кіруючыся гэтым няхітрым правілам, Скарпіён не пралічыцца. Заўтра стральцу ў справах варта быць як мага больш уважлівым, асабліва пры працы з лічбамі, грашыма, дакументамі і наогул ва ўсіх сферах, дзе яго хоць бы тэарэтычна можа чакаць падвох. Дзень схіляе стральца да безуважлівасці, з-за чаго ёсць вялікая рызыка што-небудзь праглядзець ці зразумець не так, як трэба. Таму савет стральцам просты: будзьце пільныя, чытайце ўсё, што напісана дробным шрыфтам і нават паміж радкоў. Інакш вашай даверлівасцю, няўважлівасцю заўтра хтосьці скарыстаецца. Заўтра Казярог, незалежна ад свайго жыццёвага і прафесійнага вопыту, мае шанец выявіць нешта зусім новае для сябе. Гэта можа быць звязана з яго працай, згабленнямі ці ж з бліжэйшым асяроддзем. Што ж, вучыцца ніколі не позна, тым больш, што гараскоп заўтра менавіта да гэтага і схіляе Казярога. Зоркі раіць яму трымаць вочы і вушы адкрытымі для паступаючай у іх інфармацыі. Гэта ўзбагаціць Казярога новымі ведамі. Заўтра зоркі даюць вадалею парадаксальны савет: не ўкладваць усю душу ў тое, чым ён займаецца. Нават калі вадалей палкі энтузіяст сваёй справы, заўтра яму лепш працаваць у аўтаматычным канвеерным рэжыме, падыходзячы да вырашэння задач з чыста тэхнічнага боку. Не ускладняй — дэвіз заўтрашняга дня. Справа ў тым, што любыя спробы вадалея паўнавартасна ўключыцца ў працу наўрад нешта палепшыць, а вось збіць з панталыку могуць. Што ж, часам чым прасцей, тым лепшы. Заўтра менавіта такі дзень. Заўтра рыбы будуць лёгка знаходзіць агульную мову з людзьмі. Дзякуючы сваёй камунікабельнасці, рыбы змогуць лёгка ўладжваць справы, на якія ў іншы час яны патрацілі б увесь дар свайго красамоўства, прычым без гарантыі выніку. Так што не губляйце час, рыбы, раскажыце ўсім вакол пра свае ідэі, заручыцеся падтрымкай, і вы здзівіцеся таму, як хутка і лёгка, аказваецца, могуць рабіцца самыя сур'ёзныя справы. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.